0: Breno Aso. Nyame Ayamatum. Redeemer Praise Chapel International. Redeemer Praise Chapel International. Sorry, ewo ebuo ho. Ebuo ho. Apostle Nana Yao Dadiako. No, any coffer by. Apostle Prophet Nana Yao Dadiako. Redeemer Praise Chapel International. So penini ofia. Onia Nkasam International Producer. So ofia. Redeemer Praise Chapel International. Enyame di for so between the Dinkomo 0546 792797. Number here 0546 79 27 97. 0546 79 27 97. Apostle Prophet Nana Yao Dadiako. You try in channel. Dear be seen that evening.
1: What have you got to tell you?
0: Abuahu na nyame difo yi obutuo nyame difo nyame adom ofia nyame difo mwa kwaba
2: baba me jesu
0: le pom ti sei
2: radio da roma na ozwe
0: e kristo tum
2: min misa bu shan fo ba ne kwale nyina
0: ho adom yi ho yepa
2: yesu nyame ode acheye
0: mi se na unu anso em se the first time we see
2: no kre eno kre
0: omu din komo kakra
2: e din komo ye dwuma na de ye hu ye ho ana aye aye odo ninti ase
0: wonderful
2: if you say yourself ura baako pe nyame baako said ye ko ndo fong manekan o si nyame baako jidie baako nyame baako ne nyina aye so
0: no do bi mo mo bi ye mane ye fe
2: sa
0: mo bi ye mane ye fe
2: wo beto ye nimu ho no mu as ye nimu ye ho be 1000 years
0: the name course no mo si ya
2: nyame ahindi be kese asa nyame nyame dwuma nyento kwa na obi adi kan na ye kondem obi
0: epi
2: ono suri nyame da man noye di bo nyanko pomba di ishia ishia musi ya ni kwa se medana mi nsa yam mi nsa chi ana mi dana mi chi man no de bi o se mi yesre ni edin komo ni ehwe dwuma mi se de be dwuma na bitum pom ko nyame ba ko mi swana mi wo pendi ko suna mi ta kan se mi se na dena we sin de na we sin de na we sin de ene ye nyame ba ko na sebe ye nyina ye adwuma ma mampanyi jom mahama edi enti na we se ye papa mu because at the end of the day no mahama na betu ye nyina eka enti di enti na we se ye condemn bi ne bi su su condemn nyunya nyame ba ko na ye nyina ye som no de a di enti na we ye nyina se ye twa kana ma ne de a edi enti na materialism fu ka se gomodie na yewu ma fo be oh mo se dit bi shona me dwen sa de na ho pa ba me nyi ye na me te ni ma bi ase
0: em se paul kan se me yabo fra me dwen sa bofra
2: sa
0: na me nyi ya fe me nyi sa bofra bi o bi era be kon kai wo nyame adwuma mu no wo se de wo si dwen
2: e no kwepa
0: e wo se de
2: papa e no kwepa
0: wo si dwen
2: papa e no kwepa
0: e ye team
2: sa
0: defender defenders ne wo defenders ne wo de wo moye
2: no kwepa
0: most of this e wodi omo ye
2: sir
0: and the strikers so won ye omo ye one two be there sir
2: one two be there sir debia
0: won kon won to me
2: papa won dey gana ni pe nyina ma oba ko pe so won kon so for gana abe de wetimi papa wodi emfa gana nyina ye so na wodi wapin won to me enti ye emfa gana nyina an hye won za wo bewu 50 years say we do so well we are 40s now na we say no hye won timi
0: 91 no we bit me the where preachy of for the for be preachy asem kro no be the better
2: be better
0: eh yini me die ni adom nyame die adom obi bia
2: no
0: bia de be saka sanka musa bibi mu
2: enukrepa me wo pentecost na ye ko eh ai program bi na am say monday youth program na ye enda ba ko ba e no be chere say o kan say bi wo say e dey chi uwi ye de alu prebisi ho play bisi ho ne aka se obi a mehwe na on kan se de osi hu no a wodi yɛmfa nipa ten bɛgyina hɔ sɛ prenesio no wohu ne sɛn obia wode bɛka obia wode bɛka wobɛka sɛ pren na afei obisi koraa bɛbɛka sɛ pren wedeɛ ɛtae paa wobɛka sɛ ne kala no ɛte sɛ obisi bɛka sɛ ɛte sɛ woahu sere siteɛ ɛso no sɛdeɛ nyame wɔsi yɛ nnipa biaa ɛne so sɛdeɛ nnipa biaa siteɛ
0: ɛne neɛ wɔsoma wobɛ asase so sɛbɛyɛ
2: papa nti menkɔndem nnipa menkɔndem nnipa biaa ɛda meka asɛm bi sɛ daa mene ne ayi ak obi hyiaeɛ ɔ sɛ papa na mefie hɔ fie bi bɛn me na nnipa no a ne fie no no ɔbɛma no waburukye ɛne ɔbaa no ne yere wɔ ha nti ɔbaa no baeɛ no ahu sɛ obi hyɛ hɔ a ɔyɛ ne ho yie paa ne ho yie no a ɔyɛ no ɔsɛ ɔfa ntampe nti ɔno hu yɛ no hu sɛ ntampe wɔ sɛde woakɔdɛ sɛ ɛne tirinwii ne ade no
0: nipa ne nom wii
2: ɔnom wii
0: wode ka ntampe no deɛ no
2: akwatere obi fie no wɔahyi wi wɛne ɔsɔfo mesrɛ wopɛpɛ adeɛ na mede mirika bɛkɔ na ɔde mekɔɛ na akwa no hyɛ hɔ ɛkwa ne kyɛ sɛ pisi kora kura no a wɔbɔ na mesɛ bos na de obi fie ne adeade na nom wi no so metaa baa me meyɛ awea ka drava menyɛ wobasabasa medeɛ me no medeɛ medeɛ ani nti mehwɛ sɛde wɔsi yɛ no a namsɛ wonia asɛ ne bufu namsɛ nyamawakoma amrafo m me na mewɔ ha meyɛ ɔsɔfo meti nnipa biaa ase meti obiaa ase mehia wo koraa sɛ wobɛba bɛbɔ twene wabɛbɔ drams wɔse sɔfo mebɔ drams amasɛ mehia wo wodeɛ wohye a bɛtena se ne bo ani su ko a na bɛtumi abɔ drams no yie ne watue sidiɛ so nano mehu sɛ wɔte anwea ka mu ne wɔbɔ a me pepepepe sɔfo mɛbɔ wo namsɛ bra meka asɛm bi sɛ deɛ wotim biaa no dukɔsi dɛ a wode kwa sɛ wodɛ mka kyɛ nyankopɔn wode bɔ ɛni maba because wowa nhwɛ yi a deɛ wotim no nyame bɛfa so de ayɛ example ama obi
0: deɛ
2: wowotim no nyame bɛfa so de ayɛ example ɛde ama obi de agye no sɛ woyɛ anroba wotwituo sɛ wowa mmoa ni annahɔ sɛ wobɛgyae a nyame bɛfa so awa anroba no so wowɔ abusua mu ne abɔ otu aku ne yɛde afa so atu obi fo abusua kuro no ma yɛde afa so atu obi fo sɛ hwɛ yie na wankɔbɔ korɔ no ɔnsɛ asemasi ba ɔkɔbɔ korɔ no a yɛbɔ ntu ku no ne nyame afa so de agye saa nnipa no but datam woawu
0: saa berɛ so ne bɛyɛ yɛbɔwo kyɛm so a amɔ
2: amɔ sɛ woate aseɛ
0: wokyɛm so a
2: yɛbɔ wo kyɛm so a amɔ
0: nso gye sɛ yɛmfa wo so wwu akyi no
2: wwu akyi no
0: na abɛyɛ asua deɛ ma obi
2: mmɔ wahu sere siteɛ ɛnti deɛ yɛmbɔ yɛ biaa yɛ ne nyinaa no sɛ yɛbɛmi ani ada hɔ asa
0: na deɛ ɛnyɛ no
2: yɛfiri ho
0: yɛfiri ho
2: asa yɛnyɛ no yɛdwane firi ho asa yɛdwane firi deɛ ɛnyɛ no ho a ɛbɛboa
0: paul kasa wɔ korintofoɔ nwoma ɛdi kan no afei asɛnnua no ho asɛm no ɛyɛ nkwaseasɛm ɛde ma wɔn a wɔyera
2: saa asɛnnua no ho asɛm no
0: ɛyɛ nkwaseasɛm ma wɔn a wɔyera
2: wɔn a wɔyera
0: na ɛyɛ nyankopɔn tumi
2: ɛma
0: yɛn a yɛgye die
2: saa asɛm yɛ de wɔ ba asɛnnua no ho asɛm yɛ nkwaseasɛm ɛma wɔn a
0: wɔyera 19 no
2: na ɛyɛ tumi
0: ɛyɛ nyankopɔn tumi
2: ma wɔn a
0: yɛgye die nti obi wɔ tebea bi mu na ɔmɛduru wɔ tebea no a ɔbu wo deɛ no sɛ ɛyɛ nkwaseasɛm
2: hunu sɛ nkwaseasɛm koraa na wodi
0: wokoraa sɛ mebɔ sɛ be nkwaseasɛm sɛ wosɔ deɛ wodɔ no ma sikyire nsana ɔnom ne yɛbɛboro a wɔpɛ nti ɔno no deɛ no ɔno deɛ no ntam
2: na woyɛ nom deɛ boro a wo sɛ wowo deɛ wonom koku wonom fanta
0: wode nsapa yɛsie dadaada bɛsi saa bere
2: nnɛ hwɛdeɛ kɔ so sɛ wosɔre da na ɔpa dware sɛ wokɔ asɔre nawakɔto kɔre hyɛ ma sɔfo nyɛ nkwasasɛm
0: wɔka
2: sɛ wode wohwɛ social media and tiktok ne deɛ ɛkɔ so apapa hwɛ ne mmɛkɔ so
0: ɛfiri sɛ watwerɛ sɛ
2: watwerɛ sɛ
0: mɛsɛe nyansafoɔ nyansa
2: mɛsɛe anyansafoɔ nyansa asɛm ne deɛ
0: na mama nimdifoɔ nimdeɛ ayɛ kwa
2: na mama nimdifoɔ nimdeɛ so ayɛ kwa
0: na anyansafoɔ wɔ hene
2: anyansafoɔ no mowɔ yi
0: atwerɛfoɔ wɔ hene
2: atwerɛfoɔ
0: wiase akyinyegyefoɔ wɔ hene
2: wiase akyinyegyefoɔ wɔ hene
0: onyankopɔn anane wiase yi nyansa nkwaseasɛm anaa
2: asɛm ne dɛ
0: awotoa so a wiase amfa nyansa nhu onyankopɔn
2: dabi
0: nyansa mu nti ɛso onyankopɔn ani sɛ ɔnam asɛnka nkwaseasɛm so ɛbɛgye deɛ wagye die no nkwa
2: nam asɛm ka so bɛgye deɛ wagye die nkwa pa hwɛ asɛm yi deɛ asɛm no dɛ
0: ɛfiri sɛ yudafoɔ bisae nsɛnkyerɛne Hila
2: for hwehwe nyansa. Hwehwe for hwehwe nyansa.
0: Ebusa nsanche ne. Na
2: hila
0: for hwehwe
2: Na yendie.
0: Ye kan Kristo a.
2: Mhm.
0: E pon wa Syria no e ho asem.
2: Oh. Hallelujah.
0: Oye sinti dua ma Yuda.
2: Mhm.
0: Na ye nkwasi asem ema amamamufo.
2: Mhm.
0: One a wo fre wo ho. Oh, eh, was one hour free or one day. You do, he laugh. You come on Christo, then coupon to me, and then a coupon nyansa assem. If it is
2: say,
0: Nagupon quasi assem, a will nyansa sin nipa.
2: Hallelujah. Nyankupon quasi assem,
0: a will nyansa cherry
2: nipa.
0: Cherry nipa. Nina coupon mre ye. Nina coupon mre ye.
2: Ni mre ye po.
0: Tene. E chene nipa.
2: Chene nipa. Apa. Asam ne kan se mu.
0: Kolonto fongo me di ka eno.
2: Kolonto fongo me di ka eno.
0: Eke nkan iti bako.
2: Iti bako
0: di. Che mu idun wa chukopun.
2: Idun wa chede kona.
0: E diyonu e ye inu.
2: As e kan sam. Apa ye fedi ye koso yu yasi ya. Odi ye ene. Uko TikTok. Ene andia. Tiye sebe koso. Sometimes you think of two video bi obi aya beto no mo a beta hwe study akwa memo ni di beta study say ya wo say nyame som wo sora be dwara kwa sore eye eye sabio bru sabio kro nto ya jimisam enna kro nto fog manai kan
0: ebre bi su ye no fa po nkwasi asem
2: sa
0: kasachire
2: obo what as ye
0: fo po nkwasi asem a odi yeso
2: wo
0: e kasachire nipa
2: kasachire nipa
0: na kro mi tisoro
2: aba nya po ye no okum nipa no we nya widi nipa
0: ana obi a wot nyako ponte so aka chense wu ana wo taa me
2: ade na mo nyako ponte so se po ade na wo taa me wo pem
0: so ade na wo taa me
2: ade na wo taa me
0: yo bo wiase nyina awura
2: ade na wo taa me
0: nyina awura etum so obi tia sase so e taa no
2: e taa me wo pem ye wo pem nkoso
0: obi tia sase so ade na no akansam ku etia nyako pon ade na sofo
2: no ohu se dia mi anse paul so a obeye paul no ohun se obi di nyankopon achi a na ne bote no so bi preach na dia de taa kwan se obi kase yesu christo wi na nansa so
0: asore
2: ti se na na koma ti se ni pa no wo ski ja na kwa 2 days
0: nanso
2: nanso
0: me kwasi asem ni
2: nanso kwasi asem no
0: na me fa no so
2: nyankopon fa no so ma ne wono so be fa wono so so enam en christo yesu so je dom
0: e kase ba mantem
2: se sika edi kanfo eti e wose ye de ya hutu yankopon so ene no de me ya no se a christopher wa obi atena methodism 40 years 20 years 10 years ene oko social media hutu de nkrofo ka na bama bu
0: bre na dwen se wa bregu
2: e me se na bama bu nkyekyere bi e koso condemnation de me se condemn nyame dwuma condemn asore condemn nyame asore nyame nkrofo na nse me ko ba bi na me so me dwem ho me wo na obi mu eh dade ako wo so fu we ya wo ye ma me bi panyi bi be hwe me soro hwe wo hwe me soro si ya no hwe me fom se de yesu kan so hu nu hu wo ti ne hu hu se yuda nkrofo ne ka ne ho asem hu se me hu se wo ka me ho me hu ye da hi wo hwe me so be hwe me fom uti me se na baba bo hu so fu bia se
0: onye
2: onye hu so fu bia se onye
0: Sio di fobia onye.
2: Sio di ye kase di fo kwa chis na kuma. Ete.
0: Nsu nye nene has yo.
2: Dabi oba. Shasye ti timbrezi mu. Nye te. Wiasi ba ye nene wiasi ba wo. Wiasi ba ye nene yebe wu nyako. Afufro beba. Ombi wu ako afufro beba. Eti e wose ye ti nyami asem. E wose. Yeni yagi kriso edi eno oba.
0: Miye ni daho.
2: Ye miye ni daho.
0: Because bebre do anu jo
2: aba ajo
0: bebre
2: ajo
0: sanu wonachi
2: se ye kwa ye ba nipa ba ye nchen wo hwa dodo ne ba ye nchen ni nyina ye nkrofo a wabam abu se nyame ni ho wo bama bu se nyankopo tumi a ye hu no bible ni wai because o kwa radio jo wote nsam o kwa tik ne tik vi ai ye kan se ene social media wo phone so timi ko ba bia opo bia
0: die kan opo
2: obi e kan opo so anta me timi tana me tie si me tie ni pa bi se ya se wo dware kwetna so dem na so fo a ju sika ena wo tria tight ena Hey, no kregidi ni ya Kristo awo no no obusa nema we nyina nkwase ade obusa nema obete ne wakire nkwase ade se we eye bonsam nyuma modele hutu nyankopon so yi wasu nyankopon nasem no eye nkwase ade ma wo na wayira ye de yetumi ye de yagye die no eye tumi ma ye ya hoden ma ye enumu ne nya nkwa enumu ne ye nya fa hodie enumu ne ye nya sumdue enumu ne ye nya tumi na wo mo ayira ne ye nkwasiade ma wo ye nkwasiade
0: sinya mi amfe wiase nyansa so no de ji wiase
2: dabi wanfa wiase nyansa we as a constitution ya trans ya bopo ndc for trans ya nya constitution mpp for trans ya nyi wemfim ya mfa wenhyem nya me amfa no
0: we as nkwase ade so
2: we as
0: what ya jisu osuma juma no ofre juma se dif juma mu ye fititi
2: enya ne wo papa
0: obi nyi ndie no na odori odori
2: no kure
0: obi nyinyi no otori mu
2: e no krepa
0: obi hadifo bi no obi no kasai se sisirim fivirim
2: fivirim na mere no
0: sabre ne odi fi be friend say
2: e ne ya e be friend so ya satan is where is bonsam obi papa ha me de obi anya nie no odi fo na anya ni no e se obetori mu komi se be wa bofra no sagaria
0: aslo ya me sofo
2: sa lu ya me sofo wo se ne du na sofo juma so no wura wo sokoshe du hwam wo fori yi hodi jere wa nye ni keke no manyini meyere so anyini ne be de ya oba keke atoro mu
0: wi ase da so di wi rim biachi o anye ni ehunhun
2: anye ni ehunhun
0: obi ehun na yesofo odi fo be na o
2: odi fo be di fo bi adi ho
0: na me so ye nya medjuma
2: akoromfo yi we mo we mo kwa kwa jisika di
0: so obi so akọ
2: ekonya ho anya ho to
0: ebi am fe wi ase nyansan
2: debi
0: bro wo ho ase agba
2: saa
0: ama wo nya wo mfa ahodie
2: wo nya fa ahodie lady bi ba ye ho ze dan wuti adanse no oba ho enura uku enura ne na wotwe ene wo me baba ko bi de ba ye oba ye wo su se ya pomo de ba ye se ti ni oba oba uku ada ya wada efi ada na nabusade de yo hwe no Friday ene siye ene o ene oba ho onu kura sade obi ba ho ne onu sade bi wo wada me ene mi tu kwai kakra me kodi tachi ma no me ba ene ni pegu me ka chama sa chama omumra me hwe ene onu ka ho onu du obi aba because of say oba na wo twini oba 3 days na bisade abam je wo hwe no na bisade abam nto onu so sade obi ede aba wonyi hwini when you need say nyame wo ho da no bae na wo twene no amene to say when you hwini ko dia so se me kwa sore na me ko press me jai am sia de was ma kwa so sa bi hu hwe wonyi hwini me chena de kiti kisam se kone koye papa je tene se bo emba bia befa ne nyinsan be 4 months ni ofre na omfa oko ni fie ba bi otie no be ma no tu afiri ho be ma ne mfre no o text no be hwe wo mfi 4 months ni pe na musuma ni shia be man wakoho akobo na maneye ni pa na ka chense wa ya oni nwa na kasa onfi 4 months oba oba ho last week Wednesday na me chance kone koya de wi wa papa nyame wo ho nyame ni tumi su ye adwuma yonge akwata sa de libia chese on boy no so ba yesu wa sabe jiji ni di sika kakra odi ko sa odi fisa ne bi ba yenyu sabe jiji ni nyina di on kura hwe
0: chiri nyin sa sa ka
2: ha asa chiri nyin sa 4 months ni mse koko yesi kono ko ya de we sey me cha de kem se kuko abi ompuma na ye na ompuma nim ompuma window da na dem window num na ya de no ubia ye na window na chi Wednesday Thursday Friday what you want a boy ni sendi ni sika en wo kache ne se on fa de wa bia anche no na onu mu ma anfe no on fe no na Sunday obeba na ho ofi papa ofiri hɔ kɔɔyɛ no Friday a bɔɔyɛ no sende ne sika no to Sunday no bɔɔyɛ no everyday bɔɔyɛ ne frɛ no Sunday bɔɔyɛ nankasa tutu nana mo ba fi bibu nkurudie sɛ wɔba ne kyɛw wɔnim deɛ baa no so wɔyɛ no fa ne biribia agye no nyame tumi wɔ ba
0: Awurade bɔfoɔ yii ne ho adi kyerɛ
2: bɔfoɔ yii ne ho adi kyerɛ
0: ɔbarima bi
2: ɔbarima bi
0: na bible sɛ na ɔte dupɔn kɛseɛ bi ase ɛno ka kyerɛ no sɛ woyɛ dɔmbarima
2: wɔ ka kyerɛ no sɛ woyɛ dɔmbarima
0: ɛna saa dɔmbarima a ɔbɔfoɔ bi yii ne ho adi kyerɛ no
2: Gideon
0: Gideon ɛpa akyɛw sɛ
2: ɔpa akyɛw sɛ
0: owura
2: owura
0: wokyɛ wo nie
2: wokyɛ wo nie
0: Awurade a wo sɛ meyɛ dɔmbarima
2: Awurade a wo sɛ meyɛ dɔmbarima
0: na wasoma wo so bra me nkyɛn
2: na wasoma me sɛ bra wo nkyɛn
0: ɛhe ne wɔwɔ
2: ɛhe ne wɔwɔ saa nyame ne wɔwɔ he
0: anwade bibiribi a woka ne ho asɛm no woyɛ ne yɛagya no mu berɛ so no ɔwɔ hene
2: ɔwɔ hene
0: woyɛ yɛyii israel firi misrimfoɔ nsɛm no saa nyame ne wɔwɔ
2: heneobiabɛma
0: bu sɛ nyame bi ne baabi na yɛnaada bi mpo
2: papa nyame wɔ hɔ deɛ wohu biribi da ne bɛka sɛ nyame ni hɔ sunday na yɛwɔ yɛyɛ program bi ɛyɛ program kɛseɛ paa hɔ meba na ɔde ledini baaeɛ no ɔbɛgyina ma ɔmu di adanhyɛ no wɔ se papa me gay ɔnye hweeni ɔnye hweeni ɛnti ɔno so de ne ba na ɔbɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn ma biribi nsi no ɔnye bibini nnipa na ɔnye hweeni no papa ɛnɛ ɔno de obi aba a wɔpɛ ɔgye ama no bebre abama bu ohunu ho sɛ nyame no wɔwɔe nyame na wo se yɛba ne nkyɛ yɛbɛnya ahoto yɛbɛnya fa ahodi no wɔwɔe nyame na mo se yɛba ne nkyɛ a yɛyɛ adeɛ no ɛbɛkɔ no wɔwɔe nyame na mo se yɛba ne nkyɛ a yɛabrɛ a bobɛtu mpɔ no wɔwɔe nyame na mo se yɛba ne nkyɛ a yɛbɛnya aware pa no ɔwɔe ɔhuni nti ɔsusu sɛ saa nyame no ɔni hɔ
0: ɛkeka
2: mo keka ne saa kwa anuanom nyame wɔ hɔ paul se deɛ ɛna no petro se deɛ ani ahu no deɛ aso ateɛ nti ɛnene ne yɛdi ho adanseɛ yɛntumi nkea no ntom da deɛ ani ahu yɛaso ateɛ yɛntumi nkea no ntom fisiɛ ne yesu nam yɛhunu sɛ nkyɛ ne bebrebie yɛhunu sɛ namɔyɛ atu obi ɔsuo ne mu ne ho tɔɔ no yɛhunu sɛ naa no bɛsɛda subra ne ho ɔkɔɛ ɔmu obi sɔre ɛba yɛhunu sɛ woka mark chapter 2 yɛhunu sɛ ne wɔwura bi wɔ ɔbubuo yɛto ne firi sore bɛhwe ɛda na yesu wom no ɛma yesu kristo ma ne sɔreɛ yɛhunui nti yɛntumi nkaa no ntom da saa nsɛnkyɛ no yɛntumi nkaa no ntom
0: afei isaiah jacob a mekenka isaiah 43
2: isaiah 43 verse 1
0: na afei awurade
2: a
0: wɔbɔɔwɔ
2: awurade a wɔbɔɔwɔ
0: na ɔnwenewɔ
2: na ɔnwenewɔ
0: Oh Israel!
2: Oh Israel!
0: I can't tell you say.
2: Maxima tell you say.
0: Israel. Majo.
2: Majo.
0: A bold young fellow.
2: My bold young man fellow.
0: Na me and a woman.
2: Na me na woye media.
0: So who returns you are?
2: Na so who returns you are?
0: Me don't know who.
2: Me don't know who.
0: Na so who refers to Bontimu are?
2: Na so who refers to Bontimu are?
0: Erin faunko. So who nam ujemu are?
2: Na so who nam jemu pa?
0: Erin show.
2: Da.
0: Uja erin show. Me Awurade
2: Nyankopɔn.
0: Me ne wo Nyankopɔn. Israel kunkuni.
2: Ojefo.
0: Me di Misrim ayɛ agyedeɛ ama wo. Na me di Ethiopia.
2: Ani Siba.
0: Esiwanem.
2: Awurade Nyankopɔn.
0: Nyame wɔ hɔ.
2: Papa, nyame wɔ hɔ.
0: Ɔte ase.
2: Anɔpa yi, mepɛ sɛ obi biara na bɛma bu.
0: Ɛwɔ abrabom.
2: Nyame
0: wɔ hɔ.
2: Mepɛ sɛ mema wo ti nsɛm a yɛka yi sɛ huru sɛ nyame wɔ hɔ. Huruhu sɛ nyame wɔ hɔ na ne tumideɛ no ano nwoe. Ne nsɛnkyerɛnnedeɛ no ano nwoe. Na wamadeɛ no ano nwoe. Da bi yɛne ɛto dwom bi wɔ se titimmerɛ mu woyɛ nyame. Ɛnɛ so woyɛ nyame. Wo da so yɛ o nyame o sa kyerada
0: me Awurade
2: Nyankopɔn mɛdi w'anim
0: na mabrɛ mepɔ ase
2: na mɛbrɛ mepɔ ase
0: mɛbubu kɔbere mfrafra wa apo
2: no kɔbere mfrafra mɛbubu no
0: mɛtwitwa dadeɛ adaban
2: na dadeɛ adaban no mɛtwitwa
0: wia me nwiei
2: me wia me nwiei
0: me di sumu akurade
2: me di sumu akurade
0: a ne boarde
2: a ne boarde
0: a ahinta wo
2: a ahinta wo
0: ebe ma
2: praise God
0: na wo hunu se
2: na wo hunu se
0: mini ewrade
2: mini ewrade
0: ye me bo wo di frewo
2: bo wo di frewo
0: Israel
2: Israel
0: kunkruni
2: kunkruni papa nyangobu nshira na no pe nyame o nshira
0: amen
2: and someone ebe no anoden sawo nam jamu a anshio na sawo nam subontima emfa wonko ewrade de saa nema we nyina ahyebo ege ne nipa opesa wutibim na de na opesa wutiase ye
0: mesa madiwanim
2: na me ewrade mesa madiwanim
0: akofesuma akurade ye
2: fasumu akurade ye ye ka akurade a nema ahinta
0: bodin
2: empeje bia afri wonsa animonyam bia ahinta awade pa bia ahinta ye die bia ahinta akwantuo bia ahinta ahotuo bia ahinta wono urade si meti wanim makofa sumu akurade na media mo
0: na me ye kura si de bia me fa ma wo me bubu kobre
2: kobre adaban me bubu kobra adaban ade bia die si wanim ye die si barrier wanim
0: tutu apono
2: enyema bia die si ye break break ye die break break wa kwan umpega no ngoso
0: da die adaban
2: da die adaban it meet will be 2 cage mu no na mo se di pa is soon soon made not to cage yet we bo be chain di chain ato ne san na nan nan so na mo se ni pa ewrade asam se san ne ma wei e ye cobra daban dadie fra fra wa ye de ye niema bi asi ye de ni peda kwai ewrade so be bubu san ne ma wei nyina firi wo odi pa de na obesha wuti biem fa wa koma no wa dwen di nyame echi ne gidi o nyankopon wo gidi ne kura wo no e ma ne mfiri wo nsa Shadrach, Meshach, Abednego eneyi a yanke beye ye so de ko mun koto na mun sore keke na mun ko gidi ne kura wo mozi ye ntimi nkutu wo honini da ne se ko basempo ye nyankopon ne nyiye ne a ye nhye edubre bi ye defend ye ho ye gidi
0: defend gidi ne kura ye no
2: sir ye defend gidi ne kura ye
0: no mfa ho ne
2: ye
0: astro tibi ya ebo akwa ha nyiye
2: sir
0: akwa ha nyiye
2: akwa ha nyiye
0: asusu so bia nye
2: aba
0: so fu bia nye ma
2: na obi adwe no ba obi adwe ne se so ma chi ni pa ba ye ho bebre no obo kasa no ma chi a na no ni ye program bi any week me kan se bi nene wiki mi kan se mi chira omo bi si yi sabi ne fruit dem na urade nyama wo na na beti na me ka se ye program bi ya to din se adane bo apa
0: yeah
2: mi ta troda de no ye pon ya wada na wiya papa pa ko ye wo ya so wo aso no na ni afi ti ma to ne di abushu apanyi ye din da no zo bi adim ze e fa abushu apanyi ko problem bi aba one si ni so apa ye pon ya no frame se obi ko awia 1 to 2 kosi nema ye ye de ho na no de me be si ye bone ma dane owu e nko yade e nko adwuma se ye nko ba bi firi ba e wa de se ye nko ba bi firi ba owu a e nko ba bi firi ba 2 o'clock ye po ko du fi ya no frem se obi ko timi ka se de fa wa ko ma bata nyame ho je se na no no twetwe makwa ha mafa ha matua ha ma ye se hwiansi fe no to nchen babu mkote shi eme depa anu wasi na abranti ena watin papa 38 good years nye yizi sa au mi chene da wano kote shi eme depa anu 38 good years wasi na onona yesu hulu sa wache
0: ye etri no
2: ye etri no
0: yudafo afashe edri
2: yudafo afashe edri
0: yesu kos Jerusalem
2: na yesu kos Jerusalem
0: nansu tadie bi uhoa
2: nansu tadie bi uhoa
0: ebo Jerusalem
2: ebo Jerusalem
0: prontesia a wafeno Hebrew mu beseda
2: ewan
0: tianunum
2: ewan tianunum
0: yenum ene nipapi
2: ayarefo
0: enifrafo
2: mpache
0: ene wana wonfana jujuo
2: ene wana wonfana jujuo
0: da eretwetwen esu wusu
2: omo twen
0: na eduru brebi mu a
2: na eduru brebi a
0: obofu sane batadie nim
2: was bofu sane batadie nim
0: ebe hunu suo
2: no be hunu suo no
0: de suo no hunu akiri no
2: na de suo no hunu akiri no
0: bika komu no
2: no bika komu no
0: yadie biara wo yadie
2: yadie biara wo yare
0: no hoye ne ten
2: hallelujah
0: na hoye ni pa bi wo ho a
2: na ne pa bi wo ho a
0: odin fishi adua wo twi adua adua san wo twi
2: odin fishi adua san wo twi
0: na ho mre mu
2: na ho mre mu
0: na onuna
2: na onuna
0: yesu hu se
2: yesu hu se
0: woda ho
2: woda ho
0: na otie se
2: na yesu tie se
0: wa chere wo ho
2: me si asabu ya me de
0: Tidi obi se obi famu.
2: Baba do bi famu no. E no de
0: ne. Yesu wo hu.
2: Wo hunu.
0: Ana wate.
2: Wate.
0: Se ade na wo famu na achere.
2: Wate o.
0: Ano ye mai.
2: Sa wate wo hu.
0: Ono na Yesu hunu se.
2: Ono na Yesu hunu se.
0: Oda ho.
2: Oda ho. Na wachere.
0: Na otie se.
2: Na otie se.
0: Wachere.
2: Wachere.
0: Wo fo aka no hu se ma che. Ape wa business bi wo. Yesu ye hu.
2: Watra ha che. Papa we wa cho we say hanom dem so e bise so dem se se di wa ba busu panyi e won sue ho wa che en krofo a obi wo ko ba no ba ya wonya yare sa wo ko obi ba no pa ya benya yare sa wo ko obi ba wie ya benya yare sa wo ko papa yin ko a dai
0: bi en ko
2: a di en ko ne si ne kwan na di na asi ne ma kwan ya won ko dim nya yare sa wa mana ba mu amu O wita so Okay Ruth chapter 1 verse 18 was na wono no wo was wo hunsa wa wita so no ojai kasa ojai kasa papa ne wita so se wo wumpa obewu
0: wo su
2: no
0: komi so benya hera sa
2: pem so benya
0: wo nya ye no ba bia ko
2: wo ni ba bia ko mi wu ada ha 38 apa afi ma ko
0: edua
2: san wo twi na oda so
0: ahwo mrem Huye ni mresa.
2: Ye ni huye nye ye. Yesu. Huno no. No wate se wache. Ano payi ebi ana wubi wo hao ni amaniye. Nabama bu. Wubi itiemi. Nabama bu efri nyankupo hon. Nabama bu efri difu hon. Nabama bu efri asofu hon. Nabama bu efri nyame hon. Wase wane nyankupo eche biem. Wose asore kura won ko biem.
0: E kura de hinye fafa.
2: E se hinye fafa.
0: Ufa ha we sisi, ufa ha sisi. Nanzo so.
2: Huh?
0: O ha won nkoi.
2: Mami be ba me jano pei. Ne ba ah sebi bru ne ba bodam. Na o kana se me bebi akwa no so ko fa ya de nfiri ya, ne mu ohwiram. Ono ana sore a wom dickness. Ne be ja kwa nso de ne kwa kwotana. Ko bi e chi akona bodam sisi yesi. Oba ye waso ko sofu bi ho wajidi okuru mu a na nsen. Wose papa me kwa ne nchia no wati atiame me kwa no kache wose ko kwa no kache nsen ma me wo ba ya redi e chiso otua 5000 series. Na me de yi damri fra kwa na so. Wose mi su wose papa me ni bi me ye ya me kom kwa de mia me sora che me ko stress se mi nua no no ma me sika da to aduane ama me ne mi kuru ne me maye di. 50 million bi aka me ma no. Na me bayi hu atom bi ko me pembe ayere sa na baba bu wose me kwa na o tiatia me soriko na unye serious o ba dia le ne hu hia o sofo 50 million mi ni bi
0: mbaso yare
2: mfie nsie ne o ba me hen ndia me fa ne ko kwesi ara bra e sofo a me se o fa ne ko kwesi ara som be ko so Nyame sunsun besa me Bible say bebe nyame honhom wo no ahofadie wo bebe nyame honhom e wo no ahofadie wo wo gye wo enti no fane kokoshia da fane bra oba no osu beti wo kɔ no asembe kekra me

to kremo betu keni crochia fo no e be yrese benta no mezi ampaya e be dwa e be ye butu butu se bontuku

0: se eba ne saa enu nti ebre no nie se ye ne odifupani edi komo odifupani majo
1: international mpacho majo so
0: ne ba muti sempo nie
1: yesu adom yesu adom obolo si oti o dendende
0: oh ma menchia no
1: wa ye odi abre mo oti ye dendende obolo
0: obolo moto so bia obia mechia o
1: yes owo dakodwim
0: okay otoka papa papa
1: papa papa
0: ka otwa wo fan ko fitem
1: ewurade bibia de dana kwa na international
0: ayi na me pese me kanu na me wira fino no oscar mac boutique
1: oh okay
0: owo adum ho no mo
1: adum yes
0: madam for pa no na metro ni gato baby
1: enwaano
0: ti obolo aya mwajo eni msao de onema nyina pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep yes, yes, yes.
1: International. Ne asase kese yesu hurui. Ijana so waso.
0: Come on.
1: Se mekachiri omo se, wa wadi ayera. Se ubi afa wadi. Ne umu bebi adie na wo. Ubi, aje wadi. Ano ubi ne wo chema anso. Fane bra, kaonsi nekesi yenase. Yeni ye kasa, na osure tiye, oso muzu aneno
0: ano. Ano anono.
1: Nte ne umu mba yeno, mi bayi, ebi astate frame yo mudi adansi.
0: Kama.
1: Se anu ame kano efidiye so se. Ye pomo umwe ni abre.
0: Enu umwe mujidiye.
1: Enu umwe mujidiye. Se weni mre ya. Enu yi yankura asa obe frame.
0: Sabe pepe.
1: Enti umu nsu anu umwe mujidiye nsu enu umwe tu anama obaye.
0: Umwe pe bibiye hunu no.
1: Eurade. Eurade. Mame bako a obaye no. Ondiye. Chese ne ba problem no de bae na nyume ya wa frame se odifo ebra mi free ho no mo kodru ye pe no
0: ne ma sesa
1: ene ma dane ene ma dane ba akwa brochiri ekeka ko 6 good years ofre na onfa onte ne nka wa blocke no na ene bra wo wura asori asase kesie ne sa sori fi ho no ba ma ni mo a mi wura susu ma me de intersema dia mi tse ne de onko ye no anwumri ya ne ba na frane de cheopa amwo twa ne momu wonu kra de onim se ne ba na wu wonim se ne ba ne ntiasi we bi na me pese won na 80 ye na o mo gi achini ye
0: yes
1: fre ne tu ana mo bra me kasa se ya me se me ma okwan se wo de o se wa die duro wa bene bo nsama ma otumi a wo se wo ha ya try ne hwe
0: no no
1: e wo na abu se yes se nyankopo di for Elijah na e kana sem enya gudi
0: tumi woni mu
1: tumi woni mu o nyankopo di ni tumi ama ne se onfa nye na dwuma
0: sa
1: na me tu a challenge because yenya ba betra se se na ansa na ye mra no me enim de wo soro aka because empenim fo sa ansa na mren kenso
0: me si ti ase
1: no no enim de abi de ba asase aye de aka akire no enti me number na me de ye adwuma ni
0: yes
1: fa ne nyambo akina eh international be huru obi a wo ba asase ne so no de me akire etie me
0: yeah
1: se uwo ema maku maku sexa ude apu maku maku sexi neba
0: ubi adi ya bako
1: ubi adi ya bako se mkulano wa asu umini ya fabra minimdi ya mdebe chila ubi wa honu ma wasisi kasemu nkoyi eniema nkoyi eniema ajiegu ude kwens miyenu pese inebeba seye 20 peswe seye 30 peswe seye diebe mina mistate kwens akwa nchile ukurumuga
0: wate
1: oh yes na me yenso a eye adwuma efie bi wo mu a efie bi wo yenka ne se Ghana ha selfie no emrante ewo mu utimi se enipa wo mpanzo mu niska se ne na wo ka efie bi wo ha unye sika ne se odu stage bi a obebbo form prekope ne se wo nyambo akina tie mi ye wo na fa bro wo de queens ni enu ene eba queens ne yenye be ye be tire odi odi be kwa koye
0: yes
1: na odi akoye ano obi a wawo na ne ono atimi se a enema nkoyi me mana bra bo sei me amitimi se a emofromu hu ni omonye no se wo mane ye makoma kunsia apo makoma kunsia omuye enkura mienu a apo
0: mienu wawo ba ko penzo a
1: apo ba ko
0: wonyem so a apo ba ko
1: kudu wana se wo unyinse woni ye ye honom ne atimi ehwe wo sa na ye twa scan kire wo wonyem ntafo me catch them
0: simple
1: uko wonsu adem abofra na abewo no ye bema oyo ba uje atini a enye yi na obetimi aje atini bet ebre ne bedia dance
0: ya
1: kika ni se no obi ho no mo se ah ɛna ma nante abrɛ me true challenge ama wo sɛ wɔchi ne gye ndɛ ɔbɛgye wo bɛtɛ brɛ no ebedi adanse international ma memfa number no ntɔ dia wɔgye die dia ɔpɛ bibi ahunu ɔmfrɛ me ne nyambo akyi na ɔmra dia makan wo bɛfa bibra na wo de banso a eish ɛhɔ na abu sɛ sɛ tumi no onyame wɔde ɔde akye obi a number ni ye
0: 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0
1: so na meka me si omu a obi di omu ka na so ya ye se mintua ene papa bi di case ne bai kunim se anwumre ya me bai a na nipa na ode ne bai wa frɛ me
0: hwɛ
1: wa frɛ me wa so di fo me srɛ wo nipa kra enipa kra no wo ka kyerɛ nse wo beba me ho ana wo ka kyerɛ nse nipa se me si me de ne ka wo ka kyerɛ me se ode me beba wo na mi jidi se ne wo ba e to di fo we die me srɛ wo
0: hwɛ
1: mmɔbɔ
0: wo srɛ ba bi aka kra no
1: ye nya kra started direct no but nia ma ko hu ni de ne ho ye no wo se di fo we die hu mmɔbɔ
0: nya ko pɛ
1: na ma nya me na me ye wo
0: nyankopon
1: nya me na ye
0: yes
1: nyame na ye na se odi osu wadi aduo na so we isa papa na me ka no kra se ma kire no owo bi ohwe ne me ma no ti anwumre die na ekɔ so no frɛ nipa no na nipa no hwem no wo ka ba bi a nipa na
0: kro
1: be die wo ensem na wo ka na ensesa no opa ko tu nipa ni sika ma
0: opa so agai
1: opa so agai because ye nya se dwuma die na se a
0: o reverse enye yie
1: e reverse enye yie
0: kai
1: no kra asem ba na meka cho beto be die tinie na so e bra na beka me kan e bia me kan bia o yo onya e bra na beka e bedu se wo ankasa ankasa wo fu be se na die koso wo
0: how care about so no
1: wana afi ya e wose ya de wo ben shira wo de wo be hu juma die we ya start yon international me si ya man ho just 30 days wo be hu nkrofo a e be ben shira studio ha wo be best studio ha say ya srew pedi fo pani ache o mai ana ka
0: se ne na ne another content
1: yes
0: ko asam no two wea
1: wo de
0: me ya mo de ka
1: no se no na me sha se ebu this year de o mba betra mo
0: na wa ka wasem gu ho ne ma se
1: yes because obi ho no ma o ji achi nie oni o ye no hu se bibia ni wiase bibia ni wiase okay me da international
0: me so da se bi number ne
1: 055 055 00 00 733 733 95 95 055 00 00 733 733 95 95 and I say 0240 0240 96 96 77 77 57 57 international ni bibi mi anka sa me pesisi obi sisi obi anaye me ya ena me pese si obi ye wade a international emodia fabre urade anim na ye improve because once en grofo be brom si an nyankopo ofa ne bo onto nte wan na ka kire wo wan na ka kire wo ena ye no ofa sa aye de
0: ode eden
1: mi si nyankopo oye adwuma ntentem ne niema ye ntentem e chea bonsam
0: come on Baba me da se mami fa brain me ko asori fi na fi di fi ho ba bia yemfa to atie fo nento nyame magidiem na o muntu gidi anamo mami madwo
2: yeja
0: eh ben hu kakra bi fansa to we se ni sei
2: yeja ja
0: aha bibia boko de
2: pa cho yesu adom me ho ye na wo se
0: nyame adom
2: de nyame ase
0: eh muslim ya na se gidi koko
2: pa cho muslim
0: muslim me
1: eh no wa ka yesu adom
0: ai wa ti bibia di na wa ko di fo pani na se
2: pa cho ai
0: de na do
2: Yeah. Papa man share papa yan kamini gana ha.
0: Yeah.
2: Kamini baby ame nam na menim baby ame pom kura koda. Ya dia bi bo me tu ho papa nyagro. Mi chini baby a menam sa fe no ma papa.
0: Na de namote.
2: Eti me kura si o ya. Eti me kura si. na ye nyindi su obi aya o musi aya na ye ntwatu so no mutu o e keke o manu musem nyindi
0: sa ko ma mudi ni fie no no
2: pa chai
1: o bi sesete
2: na o musi o museti na o mudu ye na nyen no kure obekwa sika die kwa ah me sa to na mo bi chinchin mafo obi ho kokuma se besin kwa sofo obi mo ho ba hun shi ti mi kwa me ni ma na ekosuko na mi dahoda kuru mi dahon ma fe mi sum da na bi pamme sa manfo no mo pamme fe mi di mirika ne mi ma ti mi hwa mi dwane jam kola na enye yi na mti gina e no be chi mi na mi se ada bo ne ba na ma ye
0: da yem
2: pa chan o mi se ya mi se me gu mo ni masi no mo so mi sa e bi kura sikan bi kura ma bi kura kase pa ne ne de wo me kama sikan kura e twa mi sa no bed anko de chi na mi pom nyina ye mre ye hwe enye yi na mi se wat ma so ale anko pe papa ye chi de kon ya enye yi ti mi solo ko mi nua bi ho ko ji papa yi namba e busa busa ya si busa fo e yira kwai na busa ya mpa papa kire mi mi ba ya papa na maji me feso kire mi kwan kire kitu ya bi mi ko ye ye oh mi hu be bia sa da ye no mi hu bi bia mo ma bra bom mi hu bi bia adi mi hu na bronya be so ana sa fi be so ana me ne me manyi na ne da ho fe
0: oh
2: me kwa ja me mai wo mo sususwa buafo no hwan so me ba ye papa da wuma o mama hu se me buafo na wuradi o gi mi nkwa na me ne me mada so ti ho nti wa wo hwe na wo hu nya ofie nya na se wo hu nto wa fa so le bra papa di fo la ja ho u so le ba wo du ha duru ya wo fa nko be bi o di free o o be ja no ha ko fa ja ma no na ko on de de hia so be furu ka be tunu na brem ho na ka wo sam chire no ko o ba bi na wan ne benim kwa kro be faso adu ase mama ti menu abi otie mi sante my gana my misro bia china na pa de da je ni puso
0: na wo na na wati papa no mfie dodo sen
2: mpacho ene de mi hunu mi wura
0: edoso
2: edoso
0: aso na mba so beba
2: mpacho ai
0: na afi bia tu sika
2: na me me nshira me me fide da nshira me fide da nshira nyumiro na po me fide da nshira kan kan kan no abra no me die me ameti ya no no de chi bia no ana na meti
0: obra no
2: mpacho ti mi kwa fo mkura ba no ma chi me fide tu ho no na meti se anyumira na meti si mi ya o mo aya wo kwa bi se nye no kure no mu zafo ne bi na o mo na nam za ji
0: mo boko ko kura mo de na boko ko
2: mpacho ai
1: se di bi no mo ya ni
2: ba ya papa kira me kwa nchire mi ko ya mi hunu su bi mi da free mi no bia ne ha o ma na o mo ha mi no kura sisi a o mo ba mi ne so a o mo ye nkwala ma mi
0: ah
2: o mo tumi ba fiscal me hu sa sama sini so afa ne o be dana kwala o me ne so na di di nko ma no wa so le ko o tumi fa ani so na sa ma mi so bi na papa da wuruma ti mi sira yakopon se won bie na ne ne biem o ma na nshira na brusu won tumi ngi asante ma won giga na man ye bre to bi o ha bi a china na papa bi ai fade na won fa ha won ko fie bi
0: na na ayi se se wo ye kamuni
2: pacha
0: o kwa na ofere ana acha sian de na de ma o
2: fa pacha na me mfele me pemi nkwa
0: o okay
2: se di ka ba mi di konka mo fu ho man hunu hwi ti be bia ma gi mi nkwa ne de me mfa mfele mfele ha fi se me fele a me wu a me na me ko na mo ni bia ndi me chi ti mi nkwa no ti mi de na me mfele
0: papa won sa sem no emudu
1: ene da ho
0: o se ne nkwa na na ope ni gidi ana mo no wotuo nti emfa won se ofisun we mo ofisun we ti se wote ase ne we ni pa o
1: sa
0: owa la ila ila la ne ko
2: ne do ko
1: ehun international ehun
0: very very serious
2: ya na na juwa otie bia china fa bu ohun na juya kokola ko fa oka
0: e ti se no mi bi da se mpa bo nyo enye ferie
2: david da
0: se wo yare na wo pen kwaje no
2: debi
0: wo konya mi di fo na se enye ferie
2: o ferie ne na woni gidi
0: swaje de oferie no
2: oni gidi na woni nkwa no hia no odi na no nkwa no bochacha okwa kwan ho
0: eti wo ko ho ba ye no wo som no asom na swate ana
2: esunti
0: asai
2: me gusu som no
0: wo yalo ala na enye enye ye
2: aya pa me gusu fra me nya me so me buo ho ana ma be gi me pai bo
0: na ko ba bi
2: no bi any case
0: Papa de na o kache mami
1: international mami ya bre hwe ne ya de no wo de akọ edunsifo malam akọmfo asọfo no mbi
2: bibire
1: me de ya na me kase enya asọfo no nyina na ye papa na ye o papa wo
0: sha
1: ye metra no mun kase asọfo no nyina na ye
0: dabi
1: ebi de ye settings ene de ye hu bebre be ye wo no kwale adifo ti so adifo Elijah em pare ese bi e be ba betre fidie so ne ye no bi abeshe o ene ma me omunim
2: no kamima
1: ka wo be ye dey
2: kamima
1: ese yi nanim
2: kamima kura
1: ye yi nanim ye nkata nanim ti ni krom wo fo
0: no na o ka fe omunim no
1: kofi asefo ene omom wo no be mu se eh ma mi ni anye bia social media oni pere
0: yes
1: o matene ne enti so obo a o mbehunu
0: yes
1: beton se o de vim
0: akasa
1: ene ne ni age
0: yes o se o ba e na no nya ma mu so na o kasa bia na o kan bi
1: oh yes
0: o kasa bia na o kan
2: su bobo su dodo me hu papa me hu de me kukuru ne nye
0: ei
2: e wo ma bra bom
0: o de ka de be se chire o de o so wa dodo me sire o o de o wa dodo
2: matia
1: so o de se enti tu
0: du o be se chire ndi e wante
1: wa cha se ni ji na bro so
0: yes yes
1: so tu mi kasa
2: o de me nye wa me papa papa papa papa
1: mate
2: abu a me nka me tu anka me ni ho nka ma jana danka
1: ani e honum so oba na oyare a na ho towa na wadwuma so aye yie
0: yes yes
1: wadwuma aye yie
2: na me plot me si
1: ah
2: yo me si me plot
1: wa top plot we say we see dan
2: bua me na me ntumi nye dan na me man nko
1: ah ene da won
2: aye man fo nwa nwa onbe cast ma ko di sikaduro na
0: me on ko di sikaduro wa ko nyame fie na ba
1: wa body fo
0: papa yembo number na me sire wada
1: number ni nie na international ne ɛnu a wo ma frɛ ni nyina sɛ ah odifo sɛ de akwanya wa de mic akere ye ye de cause obi wo ɔnom kra wo nya ne nsɛm wo obi aka na sɛ ma kyerɛ no obi so wo ɔnom a ɔba because ma me ba ko ɛnu ɔfrɛ yi ah me ka kyerɛ sɛ ne ba ɔyɛ ne ba pani no ɔmo mɔde so me si fɔ ma na ɔfrɛ me ne ma me ne di nkɔmɔ papa are ho
0: nipa wo bremu wo
1: nipa wo bremu
0: nipa bremu yes
1: na me ra ho ma meno kro yo bia ye nka ne se ne nikro ehuna de ehu enti me mba betena fidie we so a de me hunu ne nye bi na hunu
0: cha
1: wo a wo fie no de me hunu e me hunu mani so de me te no nye bi na wote ena nipa dadwene no ena da ye so e pese ye bua nipa nipa bere wo enti wo de fa me namba yi wo fa afre me ye ye nye di fo na ba na yakeka chese ye be kanse ma zu hu die besi ye die ye tun mra
0: e chiresi
1: ni a chiresi ye che e sikru e tuzu se ye bre number ni ye
0: 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
1: 96 96 77 57 57 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 ye be ye sun sun mu adwuma enti se wo ba wa wo ma sankura ne ye ma ko ma ko 6 a fa apple 6 fabra omo ye 8 a fa apple 8 omo ye 2 a fa 2 omo ye a fa ba ko wa ware a fa mienu obi oye adwuma niema nkoyie niema asai abrabo no ogina fa ko ono atimi se ofo so beto nkonani misi mi hia coins mienu say 10 pesos 20 pesos 50 pesos ana se one Ghana cedi
0: ko two cedis
1: fabra wudie mienu ne ya ne anim de ebe kire wa de beye ye ye ma wa pe tenesi na me se boso me pepepepe
0: da me ma betie si so me ma betie si so
1: e ya simple Aye simple.
0: Be present jene.
1: Aye simple. Ene ye nipa ntiasye.
0: Yes.
1: Obi de uka, uba be dru wa. Odi ya miye ntiasye. Nipa semesi. Mipache ose ni se ene tiye. ye ye mpe settings ye mpaza so obi ne wo ka ye hwe mu ebe hunu obi abefa wadia na obi je wasase obi je wajapade obi je ukunu enkoboni dia ya bre wo dia bra ni enye sunsumu ni mama interest obi wo no ma me ne wo kasa sisi e wo yare wo da wuso
0: yes
1: mumfa ne ntuka mumfa ne mra sori fie sisi e yo
0: oni nansa
1: mumfa ne mra sisi e ye be obi da me se papa bi obi ne bai wo ye Pentecost elder na me pese me body woni bibi papa no omde ne ba no edan ne hu se ye won grofo bi won mkro ho se je ne se etimi di si omusu ne kro obi
0: ai
1: e kro obi papa panimo ye se omusu ne yam ne ma no ikidi asai
0: ye
1: ne saabo na sai na minim da se se wo saabo ne sai a edu ba bi a wo hat ne kro ntimi nya adwuma yi
0: fanhyen
1: na ne hu mi nyina nsi so omne ne duru ho no mo no Ewura international. Ehwo no omu hu se D4 Elijah ye kasa wa video so asa nya aye sem kwa. Me se bra na be hwade. Ye dia kwankyre etu na kwa mu. Ah, ne yi me se munyi oxygen. Na bu sia fonte omu so D4 be hu o me se munyi.
0: Yes.
1: Ho omu na kasa. Nya ma onkonkra kasa. Omu yi ye ne pem ne papa
0: na onkonkro ne kasa wi ahonam no wo gina hene.
1: Ewa hene.
0: Honam no kwoye zen.
1: Moja ne honam we. Bible na condemn already. It's already condemned.
0: Yes. Ti honhom na ye
1: adwuma. Enti honhom na ye adwuma. Enti ni pedia ti we da bia mabetre fidi so ameka. Sir, ni pedia ti we. Ebetimi aba sir. Sa we 100% a, emu 70% e honhom na de honam.
0: Nokre.
1: E da honu be fru mu pa. Unye ni pedia.
0: Pedia na ye bola.
1: Ya kana jisi kusiyo.
0: Nokre.
1: Enti nyame yaduma wakina ubo bra enkoyie ufie ebi awankasa utimi se tumi bi ho tumi ne shawo so tumi ne kutiawo ya wo mrantie bi ho no masuban ne nyame bi ho ma wurawura ma nyi ho ma uba ye to challenge ama se ye ma onabi di atoso se wa mfiri ma se wa mfiri ma na nyi nyame ti ase fo
0: ya so wakasa
1: be firim
0: because
1: I have one touch. International, so be team your own. They say, who is a level no one yamede me kono, sa de me ko different level. And to me kasa to me so. Because me who say, baby and yamede me druno, or de me dru different level.
0: Yes.
1: And now, me kasa so a to me dear chili. Ube dear chini abe tinye we no sun sun.
0: Oh yeah. Wa abe jadi.
1: Uwe ya, wa abe hunu. Ube uwe ya, ube hunu se ah. Papa ya oka sei nyankopɔ de ne ngosra atɛ no na de ɔyɛ no anya azɛ anya nsɔ nsim nya naada number ni nie na me man international enkonko bie fun
0: nsi ya
1: because obi ho pre no
0: pɛsɛ owuram
1: ɔpɛsɛ owuram
0: ɔnka na sɛm kyerɛ wo
1: yes na de onyame aka no nipa ntimi sesa because na brandy bi baaso yɛ ɔno besui
0: ɔno na ne abre no
1: osui
0: na ne abre
1: si ɔno ma pɛ ah me start is eh the home home na direct me meter no no osu
0: oh
1: osu number ni 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 0440 homa tenkrofu bi kure so mo mfa mo anyame ma international yen kwa homa ne so
0: 03220 83581 03220 83582 03220 83583 bremna de opeso obuso nyame edi fo wa fidie so no emre musa ma o agofia
3: amen
0: mini na wa e
3: ba chomika abonte
0: wati adanse a e ba so no
3: ba chomane
0: abontem putu ja abontem
1: onfa ne nsanto ne yefunu so na me mompa ye ma
0: osifa za to o yefunu so mompa ye ma
1: awurade me de wa ba wa hye wo nsa pagye ni nipadua de ba wanim animonyam owa atamfo pese omo atake no na omo de be free ne yefunu so de metwem afa nsira nya wo dia de wo de wo nsa be so bi enye yie wo yesu din ti amen
3: amen
0: afa dia na pese obusa nya menipa
3: ba chom be sim mi visan se en fa no
0: Owo Fadima Mpontin baby ye fra won mo school junction
1: academy why nyam bo chi na
0: wo bi okwa no e friend okay academy why
3: that's
0: okay that's it 0322083581 agofia
4: me
0: mini o now eh
4: so
1: was it so wa hin for wo boase
0: boase ai
1: And no be obe free bia me yi mpae dia man papa omfa ne san 23 so na me nya dia man
0: so bom pae man fansa 23 so
1: awurade me da wase me de wako ahye wonsa manisika sem enyina de be yesunsu mu ntenten bia ye to e wo sunsu mu chichire o matwam afa awurade ntutu anam omfa nsi ba bia kro na ensi wo yie wo yesu di mu nti amen Ni sika sem ho mpae ni sika sem ho mpae enye saa wo di agro sika ntimi ntira ne nsa no mechi ya mezo
0: aja o sempo o
4: sempae
0: no ye fa fofo 0322083581 0322083582 agofia
5: amefia
0: mi ni nawe
5: chomo wa dumpasi adan
0: o ga sa fren
5: adan si dumpasi
0: Adansi don pass it. Okay.
1: Papa, ni mfie ye se, wadi mfie se.
0: Mfie ye se.
5: Eko, 22.
0: Ah, usha. Hey, yere na orungu wade ubusa ni mfie.
1: Mini mdiye kontra.
0: Okay.
1: Ejama ne mfreme, usha no, tumi biya ware no. Usha ketu wane, because, uma unu se, owa talent, owa ni munyam. Ndi tumi biya ware, ndi womfreme. Ofreme namba na, mechitre niye mebi afu womfamra.
0: Okay.
1: Na menyadi ye mano, nuwa no, ubebriki.
0: Simple. Bema, sempa u?
5: So, that.
0: Yo. 0322083581. Agofia?
5: Amifia.
0: Mindi nawa ye?
5: Mwoko nungu.
0: Ah, ye mkwa ye?
1: Ye, nabu. Kono ngu fahine, kono ngu fahine.
5: Kono ngu zungu.
1: Konongu nsongo ena awo papa nim e haye radio si we won frɛ me obi afa ne ho ade bi de ye ne me bi atia no
0: e konongo
1: e wo ho ese me sɛ de busa ansa hene fa na wo on frɛ me mie ni ho nkɔ
5: me yale kula
0: a tia tia o se sai
5: me yale
0: so yare
1: papa me pese me kasa bi se obi fa ne ho niema de aye niema de atia no
5: ama me ni
0: Ni ohwe. Ose se na ni ohwe.
1: Ma, o dia won frɛ me. Na o so ebetimi ko mu mfa na mara. Because ansa me tia no nyina no. E wo ma na makata mani, wo ma na ma wura susu mu. Ba bia ma duru no, ma duru akyiri. Ya won fa mara, na me nkyere na de ne nyɛ.
0: Okay. Over from right. Agofia.
6: Amezo.
0: Mini na we.
6: Ame frɛ frɛ papa.
0: Tepa, tepa he fa bo nkro mu anase manfo, anase gwa ho.
6: Amanfo papa.
0: Yo.
1: Papa onim. Se papa we mexe ne call mandate be ya me ya. Ade anyame afre obi se be ye. Se won. Anse obi ani dwuma de anyame de ahye ne nsa. Be we mexe ne de na be ya me ya. Ne de ne mahu se wo gina be bi te se asase kakraka ya ntam. Ana emfudie ne niema wo so. Afuo. Enti wo mexe a odi agora bibia ne won me be ye ya ma no.
0: Obeka ho.
1: Obeka ho.
0: Aja wo yekwe ni.
6: Ah.
1: Ose,
0: oso yekwe ni.
1: Omra na me nyaade e ma no. Why?
6: Yo.
0: Okay. Baba.
1: International.
0: Ase be fa be tubi na.
1: Ah, ye mfa be tubi na ye bere na so.
0: Ah. Agofia o.
3: Amen.
0: Mi ni na we.
3: Sofia.
0: Asio franketia bo chen abrefo. Ah.
1: Mami ukunu we.
3: About
1: your baby. Brane be man, so when the picture cry for better me, I'm in your idea be my wife.
3: That's
1: it. I'm my own in the meal. A higher crown. Nemo tries all better for me, my cousin be and sana with the picture and about why.
3: That's
1: it.
0: Last caller. Okay, last caller. I go for you.
7: Abe.
0: Minion hour.
1: Ojungwanza, what is it? So we boa wa now promising mbo se obe boa na ni pakro ne emem
0: ase
7: baba ya mi jira o
0: anu no de wi anu afa number no why
7: baba ba dia wa da ma ya bonte
0: okay baba je chi kwani sorry
1: number ni ni o de afre o di for Elijah na o de o fra u be hu ni se nyame tu mi ni ne ngosra e ye adwuma
0: o kura de ba bia wo bia no nya fre pe no buza se eh fa ne menya ka ba ho o me ka tire phone ni so
1: entente
0: aha tie nko
1: number ni ye 055 000 733 733 95 95 055 000 733 733 95 95 and I say 0240 0240 96 96 77 77 57 57 57 Yeah, but then if because you D for me, I'm a number. And you D for you now, grand out from on you,
0: sir.
1: Where do you mean number? Tinia butre, fa, nefram, and a bra fa, the one you may add much.
0: Okay.
1: A 0055 000 000 733 733 95 95 0240 0240 96 96 77 77 57 57 57 International, yes, you know, Fadi School Junction, okay, Academy. For Fadi Man Ponteka, who do you do school junction? Penal Sipper, hey, throw your van, Nibi,
0: come on.
1: A baby, see, crown. Name of Kaisak, and say, what the bebo? What net fear? Ya, nay, me, ya say, any penny be on my boy, some way to see you, muscle. Ya, nay, me, ya. Eyeme ya pa nemu wetra bia ye atitiri numpo no ewurade Yesu Kristo di mo besane na mo beba ye besane wo beba
0: okay
1: en tu die unye du fa di school junction pe na wa fre number no na wa foka ni bi unye hu ka no so pe unya so be fre number no fo no fa amra
0: okay
1: na odu wa e na obu se nyankopo tumi ye adwuma me se se ogidi o se o ni o susum se mo
0: yes
1: Ayesu owuo uji owuo di owunyi ni o obi abe wu
0: okay
1: me dasi
0: me so dasi pe abuja fo ye no di fo Elijah opoku alelenku aba ye wie ye chi agya poku ba bia wo bia ye mo adwo nyumre alelenku a na afemi a menua Oscar ne ante magie kabom se Oscar mag anyumre mi chamba bia mo bia me bra na so a me pon na makofie si kone one o mame ma odi sisi da mo simo tuo ba betra sokoban me ma mo adwo nyumre e ma mo monitie se nyumre mo so mutie yen